0: 不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，跟潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: わかったか？どういうことか？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる！品豚のような半端な仕事をして、バカ者が！
2: 分所整個酒店、所有房间都要查！一个都不能放过。

0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。ギャンフェイ。
0: ギャンフェイ。
1: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香香弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香香在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに調べさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンペイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？啊，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。啊，
2: 可是这个味道实在是太难闻了。或者，你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者，你帮我弄盆康乃馨。放在那个窗台上。
3: 嗯，那你等等，我这就去拿。
4: 吃点东西。哦，这都盯了好几天了，一点动静都没有。这寇小凡没事就往中心医院跑。哎，刘锦怡是不是已经转移到那边去了？
5: 窦小凡跟咱们玩虚虚实实，就是让你摸不着头脑。我相信他肯定不知道我们已经发现这儿了。啊，对了，重庆那边现在不干净，见了陈彩霞和凯文他们别乱说话啊。
4: 哦，够香的。
5: 哎，那是什么？

0: 撃を。やべを包囲。
1: 走！
2: 快点！快点！
1: 要不要这边？
0: 走，先生，走。
3: 報告、不審者はいません。
4: 何？
5: 報告。両名は秘密病院で、女8郎5月、どの隊長が追撃中で、隊長に増援と。
4: また両名に上がれたか。消えに行くぞ。急げ。
5: はい。
6: お前は部隊を処分する。
4: 行くぞ。
5: はい。早く早くぞ。行くぞ行くぞ。
3: 来，
5: 快点，快点，
3: 快，快，快，快，快，往里冲！快，猴子掩护！快，快，快，往里冲！前面一往回滚！
5: 捕まえろ！捕まえろ！
3: 过来！哇！
0: 快，快，快！
3: 等一下。
0: 小心！
3: 三枪，
0: 小心点，走。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中华的分界，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落。

0: 你那个部门怎么就破译不了呢？东鹏，
1: 你什么意思？
0: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
1: 董局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
2: 徐局长，局座，
0: 邢广义已经察觉到了，
2: 事实已经很清楚了，动手吧。
0: 胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
2: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
3: 报告します。
4: 入れ。彼女知ってるか？
5: もちろんです。私の助手です。
4: 助手ではないぞ、むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
5: あ、君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ？
6: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有してます。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍とカカの協力が必要です。
4: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
7: はい。
8: 请理解。亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
9: 我会的。
8: 坐。
9: 梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
8: 说了，但是这件事情要征求你父亲的同意，只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
9: 我想你未必真的欢迎我吧。
8: 为什么？
9: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。
8: 为什么要跟我说这些啊？
9: 因为我知道你也喜欢他。
8: 亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。
9: 你真的这么想？
8: 亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死，可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。
9: 不管怎么说，我是不会输给你的。
5: 走，快点。
10: 把他那个腿捆结实点啊，别让他跑了。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉小庵は武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おっしゃる。看什么呀看？
6: 站住！
5: 快！
7: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
8: 放心吧，留着神。
9: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
10: 我跟你没完。
8: 梁飞，谢了。
7: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚平都出了不少力。
8: 走了，
5: 走，
8: 带走，
5: 快
8: 走。
10: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
7: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
10: 嗯。
7: 啊，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。有照顾好
10: 他，放心吧，不用你管我。梁飞，我一定会回来找你的。
7: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
11: 对对对对。
10: 我会记住你这句话。

0: けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: Kaka.
1: ...20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を支配さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了刘景怡她不喜欢你，所以我相信只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 金融資産は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ、この銀融車は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ、久美子君から黒龍会に頼むよ。
6: はい。
7: 是不是到了我该上路的时候了，胡克？你就是日本间谍，
8: 金局长。实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以。他从此便对我深信不疑。
7: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
8: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
6: 混蛋，你想干什么？
8: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
7: 你死了这条心吧。

0: 日本人不是好惹的啊！你们是不是中国人？你们有没有欺人老小？还！你们这帮狗腿子，放着日本鬼子祸害中国人，你们还有良心吗？赶快回去，这可不是胡闹的地方。没看见日本正拿着枪呢吗？
1: 我盯住了啊！千万不能让他们冲进去，日本人可不是善茬的，冲进去除人命啊！快点！見てみろ見てみろ！国の戦況の最中、誰所でも燃え草騒ぎ、人民軍が混乱し、市民は抗議集会に行進、真相を子供と騒いでる。予期できなかったことが。
2: 情報を掴んだあの男が市民を扇動、抵抗するなど想定の範囲内です。
3: 予測できたというなら、なぜ早く手を打っておかなかった。
2: 現在、ジーナン中の市民感情を爆発しかけており、統制が効かなくなれば、加藤地区全体を混乱に陥れるんだぞ。どう収めるつもりだ。ご安心ください。ませこうなったとしたら、
3: 马上开始大家们说。大家安静，安静啊！有人造谣，日本人想抢夺中国的孩子。济南没有发生瘟疫，这些都是八路军武工队制造的谣言。既然大家不放心，那么家长 可以领回你自己的孩子，我们对这些患病的孩子已经做了必要的治疗。各位，把孩子领回去之后，一定要注意他们的卫生，注意他们的健康，因为这场瘟疫还没有完全被我们制服，随时都有重新爆发的可能。如果发现情况，大家立刻送孩子到医院。现在，
4: 请大家保持秩序，排队领自己孩子回家。大家放心，你们的孩子日军照顾得很好。哎，
5: 放人，
6: 放孩子，
4: 来，
6: 走，来，你走，来，走，来，下一个。
7: 大家又看来人了。
8: 子供たちを返したからって、それが何か。何とかして市民から子供を渡させます。これが集めた全ての子供の資料です。集めた人数全てあります。リャンが策を講じれば、市民は二度と我々を信じなくなるぞ。今日君が連れてきた子供をまた強制的に連れ戻せば、災難は大混乱になるぞ。
2: 河合所長、ご心配なく。

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手をくださず、楠木さんはいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分やつらはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
1: 楠木さん。
2: お前ら、チゴラ、你到底是什么人？要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
6: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿。他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
6: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着。
6: 注意安全。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。リャンフェイの奴は消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、チン五十三軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒竜会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。那次您救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
3: 梁飞。
4: 是梁飞。刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は傭兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に頼む。

0: 殺されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
1: はい。
2: 哥，你怎么了？
3: 哥，你怎么了？哥，哥，你醒醒啊！哥。
4: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
5: 刘大夫的报告，怎么会是这个样子呢？
6: 他不会就一直是这样昏迷不醒吧？
5: 毕竟是脑部受的伤。
7: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査に来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
1: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このままいけば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて挑戦してから解毒する。
1: 奴らの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
4: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
5: 哟，各位都来了。
6: 康先生，你可来了，你赶紧说。
7: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
7: 好，
5: 来酒来。说赢性唱赢性，梁飞的功夫实在浓。
8: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。你和他们都不一样，你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。
9: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚萍和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多